0: cuidado.
1: Ah, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia